0: kwene kra bata wo ho ene ye chairman stone ene rodo no afre na bato nsonso no kwa wiye no na wanya apim ene ahanan wato na numtu akase kiremu se enka bompo ne betimi abo amankunim dia ye mpipia mo nyoko dia mfimpim mienu ene adwonu wo twa bato mu
1: yo me da ma se kaka me ka ne se se ye mpip na wi ni eti me se se ma chita akwo nyina ene dia no wo so no ye mi ami ni achama ya dakwa
2: oh
1: ye nyina se ka

0: baaye ne kire se ya ye ready se e be kwa for the power if you and this for se nti na ye ka ye hu pom ni owi ni yo ye we wi ni yo ye na ye di papa akon
1: nti we yi eye wo mo a ye yi wo mo se MPP eye executives e wo e wutu se nya is about Trump so ya no so wo mo nka e na wuti ye
2: Woko piamo ewa bromantema, unim se abai di jumedia fufrobia ba wafrani free primary healthcare. Nenono ebwa ama ayarisa ewe refie fiemu eni mkronke tuemu. Na openyimpa wanono ye coordinator ewa honu mkofinya akun Eric. Ensema wakafa se jumedia wane se, gana fobebre na eyo majen se, free primary healthcare no wudu ayarisa biana wa yeriye biya ebeshe, anasa doko tafoni anese fo rewra wafie ma. Wo yadi a wo yade no obesha wonye ohye nenso se adwuma die yade bi wo honoma esese wo nipa no wutue nyane nyina e na eye free